0: נשמע רדיו כמו קקבום סטפים. אז אתה קלה.
1: הילמה! הילמה!
2: ברונו!
1: פשתי!
2: ברונו!
1: פשתי!
2: מסליחוש! יש נקלי!
1: מסליחוש! מרקלב לי!
2: מסבור השתיק לי!
1: משיב לי!
2: משבור אחרון ילי!
1: מסיד הצדק לי!
2: משלות השמט לי!
0: Winterland an ihr Sonnenblach hat noch Schnee schon gar dafür, dass mich lache irgendwo in der Wolke hat.